0: Kani mambu mwananga Candido. Kani mambu mwananga Cecilia. Ni kensile ngofu. Mine Julieta.
1: Weruwa ya São Paulo pavoreso ya tenene. Yeah. Weruwa ya São Paulo pavoreso ya tena. Mungu oito die solo ya kwa mangoshi. Mungu oito die solo ya kwa mangoshi. Ope makudishike pavoreso ya kuzole. Makudye.

Tungo wa ya kwa mangoshi, papa we. Tungo wa ya kwa mangoshi, papa ma bozi shuge.